0: ตุ๊ด
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ
1: ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
0: ตุ๊ดตุ๊ดต
2: ุ
0: ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
3: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊学唱动歌是人生的必修课。明天，小黄村将迎来一年一度的千人大歌节，这些孩子也将和长辈们一起演唱他们最熟悉的歌曲。